0: Sunte în number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: Bindas.
2: Ab sunie, Olive ka zabardast hai.
3: Zabardast hai.